zvanzo zvose musiti vauranze kani vunanga la kwambana mbana likari kumaunanga la Michelle Drozario kamalo ngaka 5 horas na 32 minutos.

Moikisa tee lawa e mahlavu salani ke kamintor le nga yam kalankari wa 18 horas na 55 minutos. Inkari wa meia-noite ke eta endlele tamchini lei kabana kulor lava vangata sima makano wash. Ile rimi la shchangana kuya fika la arishaka kasonto ya mzuku. Eku navelela leswaku u longolokana hina hi laha swi lavekaka hi kona u siku linene.

timposto lezo azwilaveke muvina Armindo Masingi zwinwe na Luis Batista madota la mativa ku ya toloveto Messias Manuel Maria Suzanne zwinwe na Luis Nicolau.